0: Numvaga ninjye ubivuze Adrien Misigaro turi umwanya kuri uru mutima saa 12:36 ni Jado Max ndetse na Sonia Lola. Sonia hari inama bakomeje kugira uyu muntu wagishije inama.
1: Yego, duhere kuri Facebook page ya Kisa FM. Hano hari uwanditse ati, rero reka nkubwire wa musore we, n'ubundi kuba wakwanga ko mama wawe agurisha icyo kibanza cyangwa se iyo nzu, ntabwo bizakuraho ko uwo mugabo azamukunda iteka ryose. Niba yari yarateganyije kuzamwanga nyuma yuko yanze kugurisha aho hantu, n'ubundi azamwanga. Icyo wakora cyose ntabwo watuma umuntu atanga undi ngo nuko wanze ko bagurisha ikibanza.
0: N'ubundi so we watumye bakundana. Kandi ikibanza cyo cyabakundanye, cyabatumye bakundana. Kusamuga ni ikibanza cyiza mu gutu. Aho hantu haza muhate.
1: Ubwo nyine uyu muhungu afite ikibazo cyuko naramuka yangiye mama we kugurisha aho hantu. Uwo mugabo kwera ko batasezeranye azahita mwanga. Yego.
0: Uyamureza kamwanga se niba mukundiye ikibanza ubwo nta rukundo rurimo. Nta rurimo na gato cyane.
1: Okay. Ati hayi ni anita umubezi na managira uwo musore nuko yabyanga kabisa uwo mugabo arashaka kubarusha ubwenge. Reka agenda ati hello ni Nzoyisenga Burundi mu Kayanza mu gace ka Buyumbu. Inama rero nagira uwo musore mugire arashaka kubahenda kabisa mwihorere azange mama we cyangwa se azamukunde. Ati umva sigaho rwose utazabyemera. Ati cyiza nuko wabyanga mwiriwe neza Kisa FM. Nitwa Bizera Olivier w'Inyagazi mu karere ka Huye mu murenge wa Simbi. Mbateze yombi ndabakunda cyane ariko mara ya gasani umugore mwiza nawe usibye ko ntabwo ugira inama uyu musore watugishije inama. Kandi mu by'ukuri uyu mwanya ubukomeye tuba dushaka kwita ku bantu bari kugira inama nyine watugishije inama. Ariko mu kanya gato turaza gukomeza gusoma n'ibindi bitekerezo byanyu ndetse no ku murongo wa telefone turaza kubitaba. Kiss.